Udi kina til vucis abihata me respiteri, guarda ta shems, o sanadu a canzonetta ta Joe Kutayar, o la wet faila li habet.